solis, et in secta deci voluntas meast, et qui maneme quesierit in taverna, post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus, vesperam.